Atanyongmo. Ba wa mi o e. Ba wa mi e jelami. Nipanye. Empepi wa kuma muya.

di ababa sumo. Na nuno peni kasa wache se Davida ni yomu ya ni echo munu nshumu wa wakwane se wama wakwa se Ghana Education Service chi enu wamu di message uti wadu maya bata habu unse ya ma WhatsApp message oh yani edu pak fono prospectus ni ya mamu nshukura me mkujumu ya di bibi ababa sumo wa se wamu ni wamu ntuwe ya bata ya si mwantina so memu obia muwa po enyu usike mfri wensem afutu wenebini.